0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ndëriñ
2: yeen bokk jilit ak mbokk talwe seen mbokk talwe bu ñu wax Serigne Ibrahima Sow tuk parcel ties mo amane yeen barkel ci xassidi di nga def ardi ci jalamba bi ñaan sa bu doli ay leer barkel ñu tuba. بسم الله الرحمن الرحيم.

nga ubbi rek ba ne fàng nga ñu door a ñëw. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم كن دمنا باي واخ نان سونين كوي نوي سيتي بولين كو جوخ لوخاي نان نين باي سي لوخوم دارا ولا نين تك سي كانامام لو خامني خامني موكو تاخ جو نдах سو بوبا يالا دا لين تي بيندال تياب يا أيها الذين آمنوا إذا ناجتم الرسول فقدموا بين يدي نبيكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر واي كوكو سي اموت بوم جخلا لي ما واخ دي اكو نيرو جانغليم سيرين توبا ميم ياري موريت اكو ني نيرو واي نانا بو كين جار تي تورم ديكو سالال محمد رك نيغا نان اي ديو سي نيغي و هدا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولا تذكر لو مناكم ما منانغام ولا دخل منانغام ولا ياما ديغون نانغام دهد يا رسول الله بام ويو صلى الله عليه وسلم بو فكه لوم لا يوان نيول نيول ما جخلاكو تا نيول لوم كو لوم ييغي مام نيونا نيونا لول نيغا خامي دون كو نان راي تي شيو لول تي ريوي امنا سا نيوني امنا سي كوم loko masan laaj bu fekke mi ngeek mom dana la sha Allah sallahu sallahu sax mi minne su fekke yor ko ko mun la insha Allah la taquluna li shay'in inni fa'alu dhalika ghadan illa an sha Allah motax yon dib daud digge ca tang tang bay def la bi def motax nu fu ko yalla tagot ak darajam ak waccay wu ko yalla wajalon yalla mo waxal ba anam ni dund ak mom amna ni koy topé ci gattal gannaaw julit yu bari dak nañ bis ni nga né aduna lima don taktal limi taktal rek moy ko kon doni ko xamna dañ koy dak par addiko fatali du ku ñi faté ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah jatti yon la ko nit di dégg ci aduna ñi noddu bis bisam waye ku nekk fu mu tuddé gé noddi xana dina li xam mom ci bopam buy julli wala mu taay waye fo tuddi yalla balé ko rahana lak zikra kon guddi la ko buñ ko dakk ci guddi suñu borom yim mom nim momé suba la ak demb la won war ci la sa jël bind bu baakha baakha baakha baakha warante yi bari na ci waye ñun kene ko nek da am kum top ñun bu señ touba non beccëk lañ koy def beccëk lañ koy def ndax señ touba du lambat jang na xam xam ni ko ñepp jangé ci fam koy jëlé ci fan yeb ba ñi nga xam dañ koy joxañ liñ koy joxañ joxañ nangul nañ ko ne ku dégg arab la ko mëna bind la ko mëna way da lon da fi dess bind da fi dess and nak yoonent bi de su ko dakkal bis diko ci fatali ko ndax kenn du ko faté dañ ko wone bis bisat waye buñ ko sakale bisitam amna ko seigne touba wax seigne touba neena guddi gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam gane adna wala beccëk ba su accété niko yalla man lo te ñi boromi kaddu ñi ñi deglu war nañu dajale nit ñi waru gar la ci ñom dajale nit ñi jangal leen nu ñi bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna nuñ koy topé amna nuñ dëkke ak mom te nañu dëkke gënëntu julit yeb mané sa ko dëkke ak ñoom ndax loolu ko fi andi won manam limay joxe kum ko jox nga yar ko kenn mu ta mel ni mom waye kenn ku nekk jëma rawante ak sama won ci mel melu kan yëne ci sallallahu alayhi wasallam motax seigne touba neena ku mag ku gam xam nga dina ta'zimu bis sunnati waye am ndangat am na ci yi seigne touba ne ko gam dang ko am yeb deug la lim ci wax lepp liko tambale fi jëm al-akhirah lepp deug seigne salihu neena won nim ko waxon ci magal bi guddi gam yamale ko bis bu ko jëk ak ba ca top dara jaru ku ca def nangam dang am nangam dang am nangam dang am nangam amna ñu bari ñu jubo legi ci ne tanzimu bis sunnati moy kep fu gam te daw baren
ñi ngi jéema tek tankam ci